0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Quinto Festival Flamenco de Jerez. Con el toque de José Heredia, Diego El Cigala interpreta fandangos.